0: yichinda tikha chena ta malo sanchal haza rita re.
1: Lasa.
0: Tanda ngay zita kasa kalan rizolo gapo ya. Ta gapo nrata ta tari chal heo zilo yapo zira. Ngay gila yari nrata na ta na la dhendri chini chita ya.
1: La.
0: Choga chi taru chita.
1: Lasa ki.
0: Tanda ngay zita ya ta kala.
1: Beji umanka yi chi chi chi raza lingwa asa.
0: Re.
1: Dena lo zo nga zo.
0: Zo.
1: Manka ki.
0: Manka ki yi
1: de.
0: Yi na jala haji ya.
1: Lasa.
0: Tanda lai ko yi ki. Tsiti kala jayi li juyaba maze, tena laga yang, yang tiga, yang ta tsamala tena laga kaga ya.
1: Rila, ta manga tende gabu yon bayina, tela pe yabu yon sari, manga ka yi la, xin yu ta, tena yi tela gabu, tela lojo xe san kaya na, tena pe nga zu chi yi yabu chi yin se agi.
0: Rila, tena nga ki, ta nga ki tsama ki yi, ana la yi jal, jal haji ya.
1: Jal haji.
0: Yina, ni jal ma zin zin chi ya.
1: Oh, lasa.
0: Ta tena la zodo kala, chanda kisa na zonka chichi ki zonlo chama da kala ta te chama nala dambu chiyo te ma chepa ke te liri khata chi te bhai li te pata te zidung li te pata chi rama na chama te nga ke zamba te chi re choke ti cho yo jilo shoto le chi ta na hu
1: re la ki kuji chi ta ti ta bai na ngan zuke chi ta ki ke punchu ke chanda se ma gen ke ye chai te zola ti na lo yo se la sa la
0: na chere sa na ta ye tetsa dhāna tūsīne tsūgōtu chirisana ngā tsē mērī tēndrī tē yīmē mā tsē jātā nālāntā tēn nāgiñki chirisana tāmbē nālāngi tūla sūyā māntrā tō yabī kī yītī tsō tsō tūlīñ chēne lōngā jātā māmbu kī chirisana māntrā tā tābī yītī kē tsūsīne pēnchēn kī jātā nālāngi tāmbē nālāngi lō pēnchēn dhūrūntā, bērē tā, nyāngdī kī tēlō tsūmbā kī yītī tsō yājī tūne nyēn tā jī dhā tsāma yō
1: Tā gīng sāni tārī bē jē gyō, pīnsōng tsōng bā tīndi rā sō. Āni tī tāng jō tī lā gīng kā ngā tsō gā, tā lū yī sā tsōng kī yī nā rā, tīni rīng nī kī lī lā yōng kī mū nā bā yī nā rā, tī nā wī gī ngā tsō gā jā chī wē, sīn bā bō līng jī lā, tī tāng jō lā kī chā chē kā kī chā sōng nā rō.
0: Kā rū yī jī tsōng bā bā chōng chōng tā rā jī rā, ngā tsō chē lī kī tā rā mā rā, ngā rō kī lī kā kī shō tā lā tā rā. Yichil zonda manda zanajire. Tere yodi tala ngagi tason chonga sona yudol henti jisona chanda ki nagyamba tsamada rongi da zansong ki chu juba nagyen da kala. Chanda ki rinne tala da kala, tongchen da chi. Mato na tangzhen cheche mazayab ki pa ki polo yabu ki noga, ma ki puma lo yabu ki shangsen. Tala tala jenzen yabu jenda, thula matongba jenda, zansong ki chu juba nagyen ki ya piji ngonji ki mhalan tanda chingi. Ngali yichil la tenpo chiyo.
1: Naso tuji chi ta genda yena tā lōngō sōnchī lhāla, tā ngā tsō kē yōchā kā tōla yīnā jā rīnī kā jūdā kā tōla pē kōlī māngbōchī jā yō rē, tē lā ngā tsō lhāsā nāmbā tā pē jī sō yīrāng tā kōlī kā sōng sē jī yīnā, tē māngbā lā gī yīnā kō zō sē tāng xā wā lān rō, kē sā mhīndu rō pē jā kī mhīndi tā kī nē, tē rī ngā tsō kā kā tā yā nā kiāng rī tē yō zō jī yī, rī gā lā gī, tū jī chē.

0: Terila. Jisa gibi jense te ko ndejel ki mi tripi jis papi mi ba yaza tela jisa kyur. Tine drips, yana drips ya ta gibi jense chere jena. Tine ndejel ki mi ki jis papi mi ba yaza ji. Ndaadan rewa la soba jense kanru gu go ni dripi mi ba yaza tela drips, tada ji drips. Tine saja piyante da kanga jansa genya tanda sun yorwa. Teyo tampo ndejel dra, tela teni shuni ten, yela drondo ji drip dras. Ta pe jana. Lop khaang dhap, tini sa khaang dhap, chalam, aya, tini shingba, zoba, tsengrikpa, serbam, tini kumik trawa, loku, nangkhap, ta yin ape cha gena, dhanzin, dhanzin, norzin, chinzin, kangtung la soba nga so ngenjejimi yorwa, ngenjejimi pachewa soma ta jirejimi yorwa. Tata jiru yengi bi jinsi chiri zina pe na lop khaang daba dan sunba yinji na shetanka lop siya te da khaang siya te nyi soso te ane rana soso ki chiri zina dagi dhiji ngimi chaati yori khaang siya dhira ta khomba mela sabo nga su ndo nsosa ka khomba lop siya dhira nga su tena kanya runga chi nga su lojong lop dhira ta tenyi de nyan tu chiri ni lop khaang siya yungi kasi la lojong shi sa ji khomba ka tenyi ngo to tenyi duwa tenyi di zina nga su lom chen cho ni lojong shi sa ji khomba tiki mi la lop khaang siya daba ri wana lo kang se taagi biki jinsen kaan rei se bayi na lop se dili tano lojong she kiyo kang se dili lojong she sa ka kaan bayi bayi sa lo kang se dili lop kang se dili re tila dada dake she ji yo bari tila ngisi ya ji yo bari tila jinsen ke jindua dili tila jita jimi sa kang se yun bika se la sama sa si kaan bayi bayi sa tila sa kang se cha lam se dili menkong rosa ka lam te kor chak zubi ka lan bayi sa tila cha lam se tini nga son nāyū bīkāsā kāpjā jīgā nām kāp sāyā chūrā nām kāp sāyā tīrī kō nām gā nōrō mā hīdāng hībū lā sō bā mēj hībū tēsā tā chōng nī ānī ngā sō rā mā kāpjā gā dā tā nām kāp tā tīrī tā tēsō tā pā rā nsōyā bā yīnā kō mīn tēsō tsō mā rā rē rē rē rē tā gī bīgī jīnsēn kō tsī rē rē mā rē nāwāla dhānsīn sā gyūrā, nāwāla dhānsīn sā gyūbī jīnsī chērī sā gyūrā nāwā tī jī shēnī tī chērī sā gyūrā, nā yuwaṁ bōtā gā dhātsumā tī kōgī nzāng rōg dhāt kōhā shī bārī dhānsīn sā gyūrā nā rāvā, nā gā chumā tsumā tī nzāng yuwarī nōrnsīn sā gyūrā sā gyūrā vā, sā gyūrā lā tā ngā sō tā sē ngā rā sāng kā lā sā bā rōmbu chī nōr tā jī tī chū māmbōjī nzāndiyā pāyīn, chū māmbōjī kōgī nōrā chādiyā pāyīn anī tēlā tēnī, anī ngā sō tīngā nōrā mā chabā pāyīn dōwā kāngtōng sē tīlā jīnghīn rōwā jīnghīn jī kō kāmbā sē nā rā jīnghīn jī cāwā tēsō anī chū mālū pāyīn nā, anī cāwā tēsō nī kō chē tēsō tīyā njib nī kō tūng rōwā tāpā nā pāyā rōwā tēnī kāngtōng ndi risi chibi ki mi te surata jidrup ju mi isi yana sapen ka sundong nangyi shi bayina jidrup ju mi isi sagada karadara jidrup ju isi ten dhirata te tabo ki jidrup te la ani ngimi la ya jidrup ju taba yore tami la ya jidrup ju taba yore jidrup ju tabi ki ngimi da jidrup ju tabi tami yore ta pe na ngimi la jidrup ju taba di pe yana serbun taba serbun hipa ki mi te thomas kanla taba re zina segi zibi ki pumba la thoma taba re rwa tīni tīsir sēji pēmbā tē sēbēn hībī mīntu kā tōmī dāyīr yamā mā sē sēbēn hībī kā dhāt tēlā tīni anī sēji pēmbā tē tōmō māyī bā kōnī kīr tīni tīsir sēbēn hībā tē sēji pēmbā jī ngīmī shī wēnā sēji pēmbā tē sēbēn hī tāgī bī kī jīnsīn chārī sē bā yīnā jī sēli chā bā mā sē kō tō dhūr khyā khyum chū shū yī tēnjī chāng lō, chāng mī lō mā tāpā rā sōmā yī na kō lō mā tē kāng kī lō mā yī pā rā sō na chāng mā kī lō mā yī pā rā kō tī na chāng mī lō mā tāpā tā tē tāpā yī jī na ngī mī jī tā sī tā tā mī ngī la jī tā kī tāpā yī pā rā sī pē chā kī na ngō chīn pō yī ngī jī mī jī la ngō chē sī tāpā yī na kō ngī mī mā rā tā mī rā sī jī sī chī rā sī tī la ngō chē hī pī kī mī tā jī tō mā kī dā sā kī yī tē mī tī mā rā wā ngō chē sī ngō chīn pō kī tē rā wā ngō chēnbō jī mīng lā ngō chēshī tā wēn tā tā ngō chēnbō yō pī kī mē tē lā ngō chēshī tā yōng tī sī lā tē tā mīng chā sōng pātī mē tē lā sōng pātī ngō chēshī pātī tā mīng shī jī tā chē rī sī nā kō ngō chē mā rā wā kō ngō chē mā yī tē kō ngō mā tā mā rā wā kō mē rā wā mē lā ngō kī mā sē pā kāng lā lā sō pā nī mē jī nā shī sēng lā sō mā mā mbō kī tā dē rā tē yōng tī sī lā ngō chēnbō yō pī mē lā ngō chē tā pī kā sī lā tē tā mīng rē sī wā nā kō lā tē tā rā tā kī pī kī jīn sē yō rā kā sī nā yō rē sī mē kō rō ngō chē Mukronte, go in Bamazi, Mukronte, and go chimbo in Batin, Mamari. Mutin gote, chimbo you be jinset the Latin, go chase a papa. Mutei gote, chimbo you be jinset and go chase a papa. I didn't go to the jinset kitchen door. Didn't tell Tommy in Bakan, he's a jitters. Then I am petagan and also Hasata, Chando Gumula, and in Garangari, what that day, Chetel, could take out the meme many Hasa, Yana Chando, and then meet about the jury. So, Nema Flodan Rogasla, Mambui, Andok Sajat in Flodan Rogasla, any Kanamu Bains and Pejon Hazan Mamu Bains and any Taka del Hazan, Hazan Gilt and Begra. Tate double and Sema Indina, call Hazan Mari, Kumurwa, Kuchandoa Mari, Chandu Sajari, Mija Kumurwa, think the Tommy's, Hazan the Chandu Hiba, the Mura Topic as Tommy's. One at Tetra Tabala Jinsiki, your guys and Yuris, then maybe Guni Jinsiki, Teda Bugmuti, Nisak, Yildabit, Hazan, Hazanba. Yana teda bagu mete nisa ke yete chando yimi jinse dela tini dela hasa de chando ose ta. Wa teda bale na chirjina tenji goni ta. Tini juji mi den ri bala ta ba pena gi zo wi chetel ri. Tini kap la sa ba gan tripi kasela dela ani gi trip se ba nai. Ani ri ta bala gi ta se ba nai. Yi ta bala tsa ba ta se ba nai. Deso de jimi ri bala ta ba. Yan ri bagu mi de jira ta ba te pena drog zi bi ko pale la ani pale ma zene teka da drog se gin do. Tengo ma de chirjina Palette, trotage, jibs, which and jibitella, a jet, trotic meat and a trotos, trosa, trosa, singer. And it's Zambagas, you big pala, alula, take at its ambassador. What is what I've written? Jibu community, jell top, tenders. Ten a young man and jar jinsy gun top a pitcher in the mopo, tendilla taxemanagi, but derma, paming it is all water. Mushu chimbo yonk it is all a yagut. I am a zambo, samba zambo is all a fat, mung about and a chit up. I'm a zubo debo yonk it is all a tribut. Tentu tesu tapi ini na, ko nawa jenis itu dipikun tu, tamis. Ani yang cahil jenis ini de cahil tapa tentu yur. Pecah na, kujin neti, mereka cium di sela, kujin neti di mazan kuj cium di sela tu. Kecak ke kumbat di cahro di sela, cahji de kecak ke kumbat di cahji ciri de, macam aku kecak cah di sela tu. Tiada apa ciri sendiri. Ani cahil jenis ini de cahil tapa. Tapi lasu bah tentu keris cuma mampu yur. Tesu te tamis kena ni, tamis jidur. Tiada itu tak teri. Tisi juangi, kasibepin nanti te, cantan nanti yaji. Ani jil ni jembar yang deta, minta cik cebar. Tini minta cik ni ke macam, lasa bah tisi juangi ini jembar yang suci jiman rikyo. Tini deta teringk, nanti duga nona, cai cani ini mina tini, ni minta tami ni apa kena tami. Tini mina dosu juangi, ani deja dah jil ni apa tisu te, peja dah jani, ani maksud tak deja kipar. Tini deta teringk. Suci di nanti dan jadi ngan so sanji cakap juga tu ni cuat kayu sebaya na tu ni tamin lah ngan so tu ni tamin dijer dah jadi niya barawa tamin lah dijer dah jadi niya barai tiap tu sebelah tamin dijer dah jadi ni je cepat dah kandai yas biji ke tomi sahih suci tamin dijer dah jadi ke cepat dah kandai yas dijis tu ni nyimba dah kandai sebaya na tu ni Nimi yola, young Nimi tela, Nimi de jellios, Nimi jijoyo. Didn't Nimi de jada jijin in the anchipa the candy as the troa nibai. Tross about the kain, said Dilla, Tini, Tommy the jijini hippicajel, jidrips. Raja the janabu jessic jis, gara the trachy tributes, jidrips, yana jidrips, segibi ginseng corps. Gish at the ginseng hit you epic mintes or jidrips about his. Tinel troa, than dusing call some at me, Sagitinaro.
1: Tene,